0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premium-SUV med lång räckvidde, fyrhjulsdräck och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. I USA är det republikanern Thomas Massey som i störst grad talar Donald Trump emot när han ställer han till genvalg för kongressen.
2: Utfallet i valget kan också göra Massey till en möjlig presidentkandidat om 2 år. Massey stemte mot Trumps stora skatte- och kuttpakke för den inte gick långt nog i ekonomiska kutt och han är kritisk till att yta militärhjälp till Israel.
1: Reporter var Miriam Alsvik. 5 personer är döda efter skjutning vid San Diegos största moské i Kalifornien igår. 3 personer är drept i tillägg är de 2 antagna gärningspersonerna döda. Politiet efterforskar saken som hatkriminalitet. Statkraft planlägger att investera runt 80 miljarder kronor i Norge de nästa 10 åren. Mesteparten ska gå till att uppgradera och vidlikehålla dagens vannkraftverk, medan det någon steder ska byggas nya kraftanlägg. Anslagen är kraftigt uppjusterat från mellan 44 och 67 miljarder för 2 år sedan. Michael Jacksons Billie Jean har klatret till førsteplass på Billboard. Låta topper også Spotifys globala liste med over 6 miljoner dagliga strömmingar. Jacksons sololåter blev strömmet 137,5 miljoner gånger i USA efter premiären på filmen Michael. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har genomfört en större tillsynsaktion vid skipsverft i fylke och avdekket flera mangler hos bedriftene. Mellom november och april blev 18 verft kontrollert och flera hade svagheter i utslippskontroll, internkontroll och miljörisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren mangler flera virksomheter nödvändig översikt over risiko för miljøskade, melder NRK. Kristian Dahl i forurensningssektionen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spilevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og i dag startet ankesaken etter at en tidligere rådgiver i Innovasjon i Norge ble dømt til 3 års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin, skriver NRK. Også 2 bedriftseiere ble dømt til lange fengselsstraffer for å ha gitt rådgiverne økonomiske fordeler for å sikre offentlig lån til fiskebåter. Innovasjon i Norge er statlig eid og finansiert og skal hjelpe bedrifter gjennom blant annet lån, garantier og tilskudd. Det er satt av 7 dager til saken i Frostating lagmannsrett. Ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han er bekymret for tilstand på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med statens veivesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Veivesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstand.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det startar med ett lättare skydäcke som utover tisdagen ska lätta och det blir blå himmel och sol. Temperaturerna ska också i eftermiddag stiga till 15-16 grader. Svag vind ifrån nordöst i morgontimmarna och på förmiddagen. Utover eftermiddag och till kvällen så får vi en svag vind till lätt bris ifrån väst nordväst och solnedgång 22:38.
4: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
3: Vi fortsätter att få in roliga trafikmeldinger från distriktet. Ingen kö, ingen ulykke och generellt stille och roligt på vägarna denna tisdagsmorgonen. Allt i allt en fin start på dagen för dig som är på farta.
5: Detta är morgonshowet.
4: God morgon.

0: Det är ju cupkamp, så en vinnare ska ju kåras. Det blir det övergjort, det blir extra omgångar och så blir det eventuellt straffspark. För vi satte igång här med det så snackar ju vi lite om akkurat det. Du ska få slippa röpe hur du eventuellt sätter straffespark hvis vi kommer dit, men känner du att du är mentalt klar för ett eventuellt eller en eventuell straffesparkkonkurrens?
1: Ja, jag vet inte hur mentalt klar man kan bli, men vi har ju många kalla hjärnor på det här laget. Jag är säkert inte den kallaste. Jag blir nog lite nervös, men nej då, vi är klar för det som man tar, så hoppas jag att vi klarar att avgöra kampen för det är spilt hela till 90 minuter, och så vi sticker, så får vi stå igenom det. Och
0: i värsta fall så vi sender fram Laura Garci på första straffet. Hon har ju högst hjärne i målleiren, så det så får hon sätta det ut att spela med sin take på det laget.
1: Ja, det blir buing på då hvis hun ska fram och ta.
0: Det blir inte god på.
1: Nej, det gör hon i hvert fall inte.
0: Det är i hvert fall kampstart 18-0 cupkamp alltså på Color Line stadion idag, och FK damerna tar emot Molde åttondelsfinale. Kanske kan det bli store ting i vente hvis man tar seg av Molde, men da må du ta turen på stadion, for det fortjener damene. Så da sier jeg masse lykke til mot Molde, Mette, og takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og det er fint fotballvær denne tirsdagen, for meteorologene de melder nemlig at skidekket skal lette utover dagen når det blir blå himmel og sol, 15-16 grader, og der vi nå har en svak vind fra nordøst, så blir det en svak vind til et bris fra vest-nordvest utover ettermiddag og kveld. Solnedgangen, den er 22.38.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmøre. Det er ganske så stille og rolig rundt omkring. Litt rushtrafikk, men utover det så er det ikke meldt om ulykke eller andre ting som skaper trøbbel i trafikken. Her i Ålesund sentrum så har vi besøk av cruiseskipet Iona akkurat nå, og litt senere så kommer et cruiseskip til. Da er det Mindship 3 som legger til kai i Ålesund, og Iona blir liggende frem til 19.00, har plass til 5200 passasjerer og har en lengde på 344,5 meter. Mindship 3 blir liggende frem til 22.00 og har en passasjerkapasitet på 2750 og har en lengde på 293,28 meter.
3: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?

BTS Swim fick du här i Morgan Show på Radio Ålesund. Och vi ska tillbaka till 2003. Då kom den brittiska softrockgruppen Simply Red med sin låt Fake. Den får du här i Morgan Show på Radio Ålesund.

Tobias Sten med Ingen här är deg, och mer musik får du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Sam Fender, han har med sig självaste Elton John han på nästa låt, och den låten den heter Talk to You. Hoppas du har en fin tisdag, och inte minst att du får en knakande fin tisdag vidare i det som blir en ganska så fin tisdag, i hvert fall værmessig.

Ja, det var Molly Sanden och Astrid S. Konfetti, och vi beveger oss bakover i tid till 1982 när självaste Toto kom med Rosanna.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger kod du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
3: Så till sportsnyheterna och titeljagarna Arsenal vant sista hjemmekamp för säsongen. Kai Havertz blev matchvinnare. Seieren betyr att Arsenal leder ligan med 82 poäng, 5 poäng mer än Manchester City som har 2 kamper igen. Skulle City avge poäng tisdag kväll är Arsenal ligamäster. I kväll må alltså Manchester City vinna för att hålla hoppet uppe för sista och avgörande runde till helga. City möter Bournemouth på bortebane i kväll. Igår blev det också meldt att Pep Guardiola ger sig efter årets säsong. Daily Mail hävdar att vita han kommer till och tacka för sig efter söndagens Premier League-avslutning mot Aston Villa. I kväll är det också London Derby där Tottenham med seger vill hålla platsen i Premier League när de möter Chelsea på bortebane. Tottenham kämpar mot West Ham om den sista nedrycksplatsen. Målförskäll i Tottenham sin favör betyder också att uavgjort vill vara nok. Och torsdag tar Ståle Solbakken ut Norge sin tropp i VM. Igår tog Carlo Ancelotti ut Brasil sin tropp. Den största överraskelsen var att Neymar, som inte har spelat för Brasil sedan 2023, likväl fick plats. Neymar är tidens toppskårare för Brasil. Han står med 79 mål, som är 2 fler än Pelé. Men skade har de sista åren hållit han ute av landslaget. Och så till lokalfotboll. Stordal är en kamp unna första runde i NM för första gången sedan 1993. I playoff-finalen i Sunnmørs kvaliken möter en Langevåg hjemme 6. eller 7. juni. Den andra avgörande kampen blir mellom sportsklubben Rollon och Hareid. Vinnarna går till första ordinära NM-runde i august. Från Sunnmøre är OFK Hødebrattvåg, Volda och Spjelkavik direkt kvalificerat till första runde i NM.

create high. Cameron Whitcomb synger sin Medusa, och med det är vi in i to timmen. Då startar vi eftermiddagsrushet, och jag, Jonas, tar plats i studio, klar för en tisdag samman med dig. 19 maj har vi kommit till, och jag hoppas du

0: du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder får tjäna de bästa chaufförerna och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemannspröve. Kursen kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kända, trygga och enkla drosjevalg.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

Pussycat Dolls och Busta Rhymes med Don't Ya. Vi går mot klockan 3 är i eftermiddagsrushet. Hoppas du har en fin tisdag. Jag är Jonas och är med fram till klockan

Det är låta Golden i det vi beväger oss in i tre timmen här i eftermiddagsrushet. Kora Jonas som är ska sätta på god musik vidare idag. Och så har vi också Trond Inge med oss som snackar med cruise turister.

0: för sommaren. Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och IKEA i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Ett äktepar i 30-årene från Sogn og Fjordane är löslatt efter att ha blivit siktet för misshandling av sitt 2 år gamla barn, upplyser politiet. Faren blev pågrepet igår eftermiddag och kvinnan natt till idag. Bakgrunden var ett legebesök med 2-åringen. Politiet har tagit kontroll på en man efter melding om möjlig blotting i Svartdalsparken nær Kvernerbyen i Oslo. Foreløpig är det uklart vad som sker med mannen i 40-årene. USA vill reducera sin militära tillstedeværelse i Europa över flera år, det säger den amerikanske generalen och NATO:s överstkommanderande Alexis Grinkevich i Brussel idag.
2: As allies build up their capability, the United States is able to pull capability back and use it for other global priorities. So I'm very comfortable with where we are. We'll continue to work on the plan to ensure we've got the right coverage in the right places to maintain deterrence.
1: Norden og India står sammen om å fremme en regelstyrt verdensorden, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter dagens nordisk-indiske toppmøte i Oslo.
3: I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyfik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad röd och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Har du sett dina lille skiften nu igen?
2: Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fontuan?
1: Nej, men jag fant dina förrige firma juleträfoten.
3: Kom med ett reolsystem från
4: Ridge.no.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilpleie Ålesund. Autoriserat Sonax-center i Norge. Professionell bilpleie, keramisk beskyttelse, och vi tar också hand om däckene dina. Montering och rimlig däckhotell, allt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Klar för sommaren? Hos Gant på Tornsenter Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Tornsenter Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurosparm OA inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurosparm OA idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.